så som ulhinam bijanatkam kyadadam za jazir al khalinam kyadadam za jazir al khalinam ulhinam bijanatkam